ini telah ditahan di depo Immigration Belantik Sik dan telah selesai menjalani hukuman yang diperuntukkan mengikut undang-undang sebelum proses penghantaran pulang dilaksanakan. Sebagai langkah tegas dan berterusan, kesemua parti yang terlibat turut disenarai hitam dalam sistem Jabatan Immigration Malaysia bagi menghalang sebarang cubaan kemasukan semula ke negeri ke negara ini pada masa hadapan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Bermula hari ini, cas ringgit bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai telah memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk levelize dengan kos dalam sistem dia, kita menggalakkan bank untuk memberikan tanpa charge satu ringgit itulah. Alhamdulillah, dengan perbincangan yang ada, bank pun memahami kemahuan rakyat juga, dan dia juga merasa ini adalah satu usaha yang dia boleh menolong untuk meringankan beban rakyat. Jadi mereka setuju untuk memasukkan satu ringgit itu.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dan berkat kuasa hari ini juga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara yang merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPTN Dato' Azman Adam berkata, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Pusat Pengajian Siswasah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai menjelaskan, pelaksanaan budi madani diesel berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.
2: Kepentingan yang pertama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai. Sementara itu, pengusaha bas persiaran serta persatuan pelancongan yang belum mengemukakan data penggunaan diesel dan dokumen berkaitan digesa berbuat demikian dengan kadar segera bagi membolehkan kerajaan meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat berkenaan penting dalam menilai secara tepat peningkatan kos operasi yang ditanggung pengusaha sekaligus menentukan bentuk serta kadar insentif cukai yang bersesuaian. Dalam perkembangan lain, 60,000 perjalanan penumpang laluan Shah Alam kenderaan Rapid KL dicatatkan pada hari pertama operasinya semalam. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor Barat Lembah Kelang. Sebab ini, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma bagi perkhidmatan tersebut kepada semua penumpang sehingga 31 Julai ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini. Dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali dan tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Majlis Pendidikan Negara diwujudkan bagi memacu pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan negara agar kekal relevan dengan tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, badan tersebut akan memfokuskan penambahbaikan kandungan dan kurikulum selain memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tanpa mengabaikan nilai, budaya, bahasa kebangsaan dan akhlak. Dalam hal itu, tegas Perdana Menteri, pendidikan negara juga perlu dinilai secara objektif berpandukan pandangan serta kepakaran pelbagai pihak serta perlu berani melaksanakan pembaharuan dalam mempertingkat mutu pendidikan ke tahap lebih tinggi. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan 221.6 juta ringgit. Timbalan Menteri Pendidikan Wang Kawah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
4: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wang Kawah. Hala tujuh baharu pengurusan pekerja asing diperkenal menerusi penubahan jawatankuasa Kabinet mengenai pekerja asing bagi memperkukuh penyelarasan dasar tenaga kerja, ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan menilai keperluan tenaga kerja secara bersasar termasuk mempertimbang pembukaan semula permohonan kuota pekerja asing mengikut subsektor tertentu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olise mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. Dua jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan sekali ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya satu gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman, sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Belanda sebelum ini jangka melangkah jauh dalam kejohanan itu namun dikecewakan oleh Maghribi menerusi penentuan penalti setelah perlawanan di Monterrey berakhir 1-1 selepas masa tambahan. Frank Lampard tanda tangani kontrak baharu bersama Coventry sekaligus kekal mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris EPL itu sehingga 2029. Lampard membimbing The Sky Blues kembali ke selain Liga tertinggi bola sepak England buat kali pertama dalam tempoh 25 tahun selepas memenangi Liga Kejuaraan musim lalu. Beliau mengambil alih pasukan yang berpangkalan di Midland pada November 2024 dan membantu Coventry mara kesaingan kalah mati pada musim pertamanya namun tewas kepada Sunderland pada separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Gelombang haba melampau di Eropah, bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan paling buruk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranucci musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rome.

0: Baik, itu dia tu. Sebanyak bahan Piala Dunia dibilang kata dah melangkah ke round 32 ataupun pusingan seterusnya tu, dah pun kalah mati. Kita rasa macam, ya Allah, banyak dah pasukan-pasukan yang dihantar pulang satu persatu.
1: Satu persatu. Ada yang menepati ramalan, ada yang tiba-tiba kecundang nak ke seterusnya lah. Kumpulan yang seterusnya. Okey, dan kita kongsikan juga sikit berkaitan tentang bulan ni, bulan 7.
0: Okey.
1: Tanggal bulan 7 bulan
0: 8.
1: Bulan 8. Bulan 8 tentunya hari kebangsaan kita.
0: Okey. Yeah.
1: So jadi logo Malaysia Madani kekal sebagai logo rasmi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia sehingga tahun depan.
0: Ya, yeah. Dan juga kalau kata kita tengok so selain daripada logo yang tengah kita cakapkan untuk waktu ini, kita juga nak kongsikan berkaitan dengan pasport Malaysia antarabangsa yang baru tu, yang mana dia kini lebih selamat, lebih moden, lebih bernilai untuk rakyat Malaysia.
1: Okay.
0: Sebab Kerajaan Madani terus memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara menerusi pelancaran pasport Malaysia antarabangsa ataupun PMA dengan struktur yang baru yang menawarkan pilihan tempoh sah laku sehingga 10 tahun.
1: Selaras dengan perkembangan teknologi lah, keselamatan global, dan lebih lagi nak memudahkan lah urus kita rakyat Malaysia nak ke luar negara dan kembali semula ke Malaysia. So jadi ada penambahbaikan lah diberikan untuk pasport Malaysia antarabangsa ni, iaitu
0: Yang pertamanya tempoh sah laku lah.
1: Tadi tu
0: sehingga 10 tahun bagi warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas berkuat kuasa hari ini, iaitu 1 Julai 2026. Dan juga terdapat 94 ciri keselamatan baru, hampir 2 kali ganda berbanding 49 ciri sebelum ni, yang mana merangkumi elemen visual tersembunyi dan juga forensik bagi meningkatkan perlindungan daripada pemalsuan.
1: Dan ada ciri-ciri keselamatan tu lah, 2 kali ganda terdelai macam Najmi sebut tadi tu. Dan apa tu, dia ada lagi mematuhi piawaian International Civil Aviation Organization.
0: Okay.
1: Lepas tu memastikan pasport Malaysia terus diiktiraf lah, diyakini di peringkat antarabangsa.
0: Betul. Dan juga maklumat anda sebenarnya dilaksanakan secara berperingkat di 71 pejabat pasport seluruh negara, dengan keupayaan mencetak sehingga 60 pasport dalam 1 jam, menyokong pengeluaran purata 160,000 pasport setiap bulan.
1: Okey, tapi yang pentingnya dia baru pasport ni.
0: Okay.
1: Masih tampilkan lagi lah rama-rama tu, Raja Brok tu, sebagai simbol dan khazanah alam semula jadi negara. Tapi apapun, orang ramai tak adalah yang masih memiliki pasport yang sah sebelum ni.
0: Okey.
1: Kena apa?
0: Tak perlu nak tergesa-gesa untuk nak buat pertukaran, sebab pasport sedia ada masih lagi boleh digunakan sehingga menghampiri tempoh tamat sah laku.
1: Okey, itu dia sedikit sebanyaklah untuk anda yang suka gemar keluar negara.
0: Okey, jadi sebenarnya bercakap mengenai Piala Dunia juga, insyaAllah pada jam 10 pagi nanti tu, kita akan menyaksikan pertembungan di antara Mexico dan juga Ecuador. Okey, kalau kata dua pasukan itu, so pilih yang mana? So pilih yang mana?
1: Saya tak pasti lah. Saya kena tengok dulu.
0: Pilih satu lah.
1: Pemain-pemainnya.
0: Awam dah tengok yang gelap sikit tu, tak mau.

Dalam pusingan 32, keputusan Seri tidak wujud jika kedudukan masih sama selepas 90 minit. Perlawanan diteruskan ke masa tambahan 30 minit dibahagikan kepada dua babak 15 minit. Jika masih gagal mencari pemenang, penentuan akan dibuat menerusi sepakan penalti. Setiap pasukan diberi 5 sepakan terdahulu sebelum diteruskan secara sudden death jika masih seri. Inilah saat yang paling mendebarkan buat pemain, jurulatih dan jutaan penyokong di seluruh dunia. Pasukan manakah yang akan terus bertahan? Saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
0: Tahukah anda, buat pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia FIFA menampilkan pusingan 32 pasukan selepas saingan peringkat kumpulan, 12 juara kumpulan, 12 naib juara dan 8 pasukan tempat ketiga terbaik mara ke pusingan kalah mati. Bermula di sini, tiada lagi peluang kedua. Setiap perlawanan adalah penentuan hidup atau mati. Menang, terus mara ke pusingan 16. Kalah, pulang awal. Format baru ini menjadikan perjalanan untuk muncul juara dunia lebih mencabar kerana pasukan yang ingin menjulang trofi perlu mengharungi 5 perlawanan kalah mati berturut-turut. Pasukan manakah yang akan terus bertahan? Saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Jom interaktif 12 agar kita
2: rancak serata-rata.
3: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedah.

Bolehlah dedikasikan ucapan anda, kirimkan ucapan anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-5666-8630 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedai FM. InsyaAllah Izzah akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: anda. Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major Strong, strong.
1: Dengan format baru 48 pasukan, laluan ke kejuaraan kini lebih panjang. Selepas pusingan 32, pasukan perlu melepasi pusingan 16, suku akhir, separuh akhir dan akhirnya perlawanan akhir. Ini bermakna mana-mana pasukan yang mara sehingga ke perlawanan akhir akan bermain 8 perlawanan keseluruhan sepanjang kejohanan berbanding 7 perlawanan dalam format terdahulu. Setiap aksi memerlukan kecergasan, strategi dan konsistensi yang tinggi kerana satu kesilapan sahaja boleh menamatkan impian bergelar juara dunia. Pasukan manakah yang akan terus bertahan? Saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.

0: FM 97 perpuluhan 5 Mesra Harmoni.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

0: Dalam pusingan 32, keputusan seri tidak wujud jika kedudukan masih sama selepas 90 minit. Perlawanan diteruskan ke masa tambahan 30 minit dibahagikan kepada dua babak 15 minit. Jika masih gagal mencari pemenang, penentuan akan dibuat menerusi sepakan penalti. Setiap pasukan diberi 5 sepakan terdahulu sebelum diteruskan secara sudden death jika masih seri. Inilah saat yang paling mendebarkan buat pemain, jurulatih dan jutaan penyokong di seluruh dunia. Pasukan manakah yang akan terus bertahan? Saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
1: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
3: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.
4: Suara penyokong
5: setiap hari Rabu
4: 10.15 malam,
5: Sabtu
4: 8.15 pagi.
5: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
4: sejuta sorakan
5: bersama
4: Kedah FM.

Selepas try in dan juga dapat diskaun daripada Herbal Fit HQ buat tempahan hari ini, harganya menjadi RM699. Harga dari RM1399, tempah hari ini perlu bayar serendah RM699. Karena ingat, promosi ni tak cukup menarik. Tapi, tetapi hari ni, karena nak bagi lagi lebih jimat untuk 5 panggilan yang membuat tempahan terawal sahaja, karena berikan potongan tambahan 100 lagi. Maknanya, daripada 699, anda hanya perlu bayar RM599 sahaja. Karena ulang sekali lagi, RM599 sahaja untuk tilam saha hybrid bersaiz screen ketebalan 8 inci. Selain itu, anda juga akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD untuk bertempahan, boleh call ataupun boleh WhatsApp di talian kanan 019-414-4288. Kanan ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, bila dengan harga RM599, mungkin anda yang bertanya-tanya, murah macam ni, macam mana pula kualiti tilamnya? Abang dan kakak-kakak jangan risau. Walaupun hari ni kami beri harga promosi sangat istimewa, kualiti tetap menjadi keutamaan kami. Tilam saha hybrid ini dibuat dah menggunakan compress pond dan tidak menggunakan spring. Ramai pelanggan memilih tilam tanpa spring kerana ia mempunyai zero motion. Jadi apa maksud zero motion? Contohnya kalau suami bangun awal untuk pergi kerja ataupun isteri berpusing ketika tidur, pergerakan itu tidak mengganggu orang yang tidur sebelah. Jadi tidur lebih selesa dan kurang gangguan. Selain itu, tilam saha hybrid ini juga mampu menampung berat badan sehingga 180 kg untuk 2 orang. Jadi tak perlu risau tentang ketahanannya kerana tilam ini memang direka untuk kegunaan harian. Yang lebih penting, kami berani memberikan jaminan selama 5 tahun. Cuba abang dan kakak bayangkan, dengan harga hanya RM599, anda mendapat sebuah tilam queen lengkap dengan jaminan selama 5 tahun. Kalau dibahagikan tempoh penggunaannya, memang sangat berbaloi untuk keselesaan dan digunakan setiap malam. Kalau berminat, terus hubungi kami sekarang di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp 019-414-4288. Baik, pendengar, jangan ke mana-mana. Selepas ni kami akan kongsikan pula satu lagi promosi yang lebih lengkap. Kalau anda bercadang nak tukar tilam sekali dengan katil, selepas ni saya akan beritahu bagaimana anda boleh dapat satu set lengkap dengan harga yang memang berbaloi. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

0: way to My Choice. Logo My Choice akan diberikan kepada pilihan hidangan yang lebih sehat berbanding pilihan menu yang lain. Hidangan My Choice perlu mematuhi kriteria nutrien yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kriteria bagi set makanan yang mendapat logo My Choice mempunyai kurang dari 500 kilokalori, natrium kurang dari 650 miligram, mempunyai satu sajian sayuran dan terdiri daripada kumpulan makanan yang seimbang. Minuman My Choice pula mempunyai kurang daripada 120 kilokalori dan kandungan gula kurang daripada 12, 7 atau 5 gram setiap 100 mililiter. Bagaimana mengenali hidangan My Choice? 1. Perhatikan logo My Choice di hadapan restoran. 2. Cari logo My Choice di paparan menu. Buat pilihan bijak, pilih My Choice.
1: Segar, santai, tempoh. Inilah Kedai FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syariza Zainuddin. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter menerusi pelaksanaan Budi Madani, diesel Budi bermula hari ini. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataannya memaklumkan pelaksanaan itu dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 400,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di Semenanjung Malaysia serta 300,000 lagi di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. MOF memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api itu adalah untuk memastikan rakyat yang layak tidak perlu membayar harga pasaran penuh sekaligus membantu mengurangkan tekanan kos hidup, melindungi sektor penting yang bergantung kepada bahan api dan menyokong pertumbuhan negara. Tentera Darat TDM menubuhkan lembaga siasatan bagi menyiasat punca insiden senjata api meletup yang mencederakan dua anggotanya semasa latihan peningkatan tempur LPT di lapang sasar Kem Hobart Gurun pada kejadian Isnin lalu. TDM dalam kenyataan memaklumkan Sarjan Muhammad Firdaus Cik Shaharudin dan Corporal Felix Francis dari Batalion ke-4 Regimen Ranger Diraja 4 RRD mengalami kecederaan di bahagian kaki akibat terkena serpihan. Kenyataan itu memaklumkan insiden berkenaan berlaku ketika sesi latihan tembakan apabila senjata yang dikendalikan oleh kedua-dua anggota tersangkut dan tidak meletup. Kedua-dua anggota kemudian diberikan rawatan kecemasan awal di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan pasukan sebelum dihantar ke Hospital C untuk rawatan lanjut. TDM memaklumkan Muhammad Firdaus telah menerima rawatan pesakit luar dan dibenarkan pulang ke pasukan manakala Felix dipindahkan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani bagi rawatan dan pemantauan lanjut. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Jerai ditemukan selamat malam tadi selepas hampir 3 hari terperangkap di kawasan curam, iaitu kira-kira 20 meter dari tebing gaung gunung itu. Mangsa berusia 34 tahun ditemui berdekatan tebing Padang Tok Syeh oleh pasukan penyelamat selepas menerima panggilan kecemasan oleh pendaki lain yang melalui kawasan itu apabila terdengar jeritan meminta tolong. Komander Operasi Kanan Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia JBPM Kedah Ahmad Naufal Abdullah pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu menerusi talian pada jam 7.30 malam sebelum mengarahkan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Guar Cempedak ke lokasi. Katanya menerusi kenyataan hasil maklumat awal, mangsa dipercayai berada pada kedudukan kira-kira 15 hingga 20 meter dari tebing dan orang awam memaklumkan lelaki itu dipercayai hilang hampir 3 hari. Menurutnya susulan itu operasi menyelamat menggunakan sistem tali dan peralatan khas penyelamatan di kawasan curam dilaksanakan bagi membolehkan anggota turun ke dalam gaung dan membawa mangsa naik. Mangsa dari Johor diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan dihantar ke Hospital Sungai Petani bagi mendapatkan pemeriksaan dan rawatan lanjut. Turut membantu pihak polis Angkatan Tentera Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Program Inventory Perikanan Darat dan Pemburuan Spesies Ikan Asing adalah bagi menilai dan mengemaskini inventory ikan sungai khususnya di kawasan perairan sungai sekitar daerah Kulim merangkumi perairan Sungai Karangan, Sungai Sedim dan Sungai Muda. Jabatan Perikanan Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata kajian ini amat penting bagi mengenal pasti status semasa spesies ikan tempatan, mengenal pasti kawasan pembaikan semula jadi serta menilai tahap ancaman yang dihadapi terutamanya daripada spesies ikan asing atau invasif. Program penutup disempurnakan Pengarah Perikanan Negeri Kedah, Sukri Deris. Sepanjang 3 hari program berlangsung, pihaknya berjaya mendaratkan pelbagai spesies ikan tempatan seperti ikan temperas, belida, selat dan lampam yang menjadi spesies utama di Sungai Karangan dan Sungai Sedim. Sedikit berita sukan, bola sepak. Kedah FA akan bertemu Penang FC 2 pada petang ini. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA dalam kenyataannya berkata perlawanan berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang kira-kira pukul 4.45 petang. Sekian berita ringkas Kedah FM, berita disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Kedah FM.
2: Kedah FM, berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Dengan format baru 48 pasukan, laluan ke kejuaraan kini lebih panjang. Selepas pusingan 32, pasukan perlu melepasi pusingan 16. Suku akhir, separuh akhir dan akhirnya perlawanan akhir. Ini bermakna mana-mana pasukan yang mara sehingga ke perlawanan akhir akan bermain 8 perlawanan keseluruhan sepanjang kejohanan berbanding 7 perlawanan dalam format terdahulu. Setiap aksi memerlukan kecergasan, strategi dan konsistensi yang tinggi kerana satu kesilapan sahaja boleh menamatkan impian bergelar juara dunia. Pasukan manakah yang akan terus bertahan? Saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
2: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
3: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
2: Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 12.43 minit tengah hari. Okey, berkenaan dengan pasport Malaysia antarabangsa yang baru, yang mana lebih selamat, lebih moden dan juga lebih bernilai lah untuk rakyat Malaysia. Jadi antara penambahbaikan utama pasport Malaysia antarabangsa ni, yang mana struktur yang baru ni, tempoh sah laku sehingga 10 tahun bagi warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun dan juga ke atas, berkuat kuasa mula hari ini 1 Julai 2026, yang mempunyai 94 ciri keselamatan baharu, hampir dua kali ganda berbanding 49 ciri yang sebelum ini, merangkumi elemen visual tersembunyi dan forensik bagi meningkatkan perlindungan daripada pemalsuan. Jadi juga untuk yang seterusnya, ianya mematuhi piawaian International Civil Aviation Organization sekaligus memastikan pasport Malaysia terus diiktiraf dan juga diyakini di peringkat antarabangsa. Selain dilaksanakan secara berperingkat di 71 pejabat pasport seluruh negara dengan keupayaan mencetak sehingga 60 pasport sejam yang menyokong pengeluaran purata 160,000 pasport setiap bulan. Jadi yang baru ni, identiti pasport yang baru, pasport Malaysia yang menampilkan Rama-Rama Raja Brooks Bird Wing sebagai simbol biodiversity dan juga khazanah alam semula jadi negara. Dan juga kepada anda orang ramai yang masih memiliki pasport yang sah, tak perlulah tergesa-gesa untuk membuat pertukaran kerana pasport anda masih lagi yang sedia ada ni masih lagi boleh digunakan sehingga menghampiri tempoh tamat sah laku. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Kita nak bersama dengan Puteri Soleha, Ikhlas Cintamu untuk anda.

Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 1.41 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Selamat menjamu selera. Teruskan kesetiaan anda bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: ibu.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Awak, lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
1: Menerusi RTM Flip.
3: Tahukah anda, buat pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia FIFA menampilkan pusingan 32 pasukan selepas saingan peringkat kumpulan, 12 juara kumpulan, 12 naib juara dan 8 pasukan tempat ketiga terbaik mara ke pusingan kalah mati. Bermula di sini, tiada lagi peluang kedua. Setiap perlawanan adalah penentuan hidup atau mati. Menang, terus mara ke pusingan 16. Kalah, pulang awal. Format baru ini menjadikan perjalanan untuk muncul juara dunia lebih mencabar kerana pasukan yang ingin menjulang trofi perlu mengharungi 5 perlawanan kalah mati berturut-turut. Pasukan manakah yang akan terus bertahan? Saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
4: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta.

0: sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jali, sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. 258 jemaah haji Malaysia yang juga kumpulan terakhir selamat tiba di tanah air hari ini sekaligus melengkapkan keseluruhan operasi musim haji 1448 Hijrah 2026 Masihi yang berjalan lancar meskipun berdepan cabaran susulan konflik di Asia Barat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kumpulan jemaah itu tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 12.10 tengah hari menerusi penerbangan Malaysia Airlines MH8385 setelah berlepas dari Madinah pada 10.14 malam waktu Arab Saudi pada Selasa. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS mencadangkan perolehan senjata api jenis Glock bagi penggunaan pasukan itu berikutan spesifikasinya yang tahan lasak selain kos penyelenggaraan rendah. Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, secara dasarnya kerajaan bersetuju untuk bekalkan AKPS dengan senjata api bagi memudahkan urusan dan memastikan aspek keselamatan semasa bertugas. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluluskan peruntukan 22 juta bagi melengkapkan AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata langkah itu untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam pada Februari lepas. Dalam kejadian itu, peloton X-70 dipandu SSC Muhammad Nasaruddin M. Nasir yang kini timbalan ketua pengarah bahagian operasi AKPS ditembak kira-kira 5.40 pagi disusur masuk berhampiran Masjid Muhajirin di Bukit Kayu Hitam lebih kurang 1 km dari sempadan Malaysia, Thailand. Jabatan Immigration Malaysia JIM melakar sejarah apabila pasport Malaysia antarabangsa PMA sah laku 10 tahun yang dilancarkan semalam oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mula dilaksanakan di Kedah. Bermula hari ini, permohonan dan pengeluaran PMA sah laku 10 tahun di negeri Kedah dilaksanakan di Pejabat Immigration UTC Kedah dan Pejabat Immigration UTC Sungai Petani. Pelaksanaan ini akan diperluaskan secara berfasa ke pejabat-pejabat imigresen lain di Kedah bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih menyeluruh dan lancar kepada orang ramai. Pengenalan PMA sah laku 10 tahun merupakan satu transformasi penting dalam penyampaian perkhidmatan pasport negara. Tempoh sah laku yang lebih panjang memberi kemudahan kepada rakyat dengan mengurangkan kekerapan pembaharuan pasport, menjimatkan masa serta memudahkan urusan perjalanan ke luar negara. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM kiat melaksanakan usaha bagi memastikan isu kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dapat diselesaikan sebelum 30 Julai ini. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin berkata, setakat 29 Jun lalu, sebanyak 840,295 beg baja sebastian padi 1 atau 76% daripada keperluan telah diterima dengan 705,847 beg diagihkan kepada pesawah. Menurut beliau, pihak pembekal memberi komitmen untuk menyelesaikan pembekalan sepenuhnya selewat-lewatnya pada 15 Julai 2026. Katanya bagi baja sebastian tambahan padi 3 pula, hanya 37,560 beg atau 6% daripada keseluruhan keperluan 616,015 beg diterima, manakala 30,799 beg telah diagihkan. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat. Sementara itu, kelewatan pembekalan baja yuria berlaku selepas pembekalan gagal mengembalikan surat setuju terima SST dalam tempoh ditetapkan menyebabkan pelantikannya dibatalkan dan tender baru dilaksanakan. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia Kedah FM.

Berita seterusnya. Ibu pejabat polis kontijen Kedah menghancurkan forum perdana sempena majlis sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi peringkat kontijen Kedah yang berlangsung di dengan penuh penghayatan serta mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Forum dikendalikan moderator Pegawai Agama Bahagian Agama dan Konseling Bakar Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS IPK Kedah, Ustaz Lufti Amir Saidin. Program dihadiri lebih 350 orang yang terdiri daripada pegawai kanan polis, pegawai rendah polis dan pegawai am IPK Kedah. Penganjuran program bertujuan menyemarakkan penghayatan semangat hijrah dalam kalangan warga polis kontijen Kedah di samping memperkukuh nilai integriti, keimanan serta profesionalisme dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab sebagai penjawat awam. Sementara itu, di Baling, pejabat Kedah Zon 5 Baling menganjurkan program hijrah insani di Dewan Kedah sempena sambutan awal Muharram 1448 Hijrah yang berlangsung di 9 buah desa Kedah sekitar daerah Baling baru-baru ini. Program bertujuan menyemarakkan penghayatan Maal Hijrah di samping memperkukuh perpaduan dan semangat gotong royong dalam kalangan masyarakat luar bandar. Program seumpama itu turut mencerminkan komitmen Kedah dalam memperkasa pembangunan komuniti berteraskan nilai-nilai murni dan kesejahteraan masyarakat. Pelbagai pengisian telah diadakan termasuk aktiviti kacau bubur Ashura secara bergotong royong, ceramah sempena awal Muharram serta pengagihan bubur Ashura kepada penduduk kampung. Program berlangsung di Desa Kedah Teluk Teduri, Batu Lapan, Sadik, Bandar Ulu Legung, Banggul Petai, Kemangi, Keledang dan Ulu Bakai dengan penyertaan keseluruhan seramai 580 orang. Penganjuran program ini bukan sahaja menyemarahkan sambutan Maal Hijrah, malah menjadi medium terbaik untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara penduduk, pemimpin komuniti serta warga Kedah. Semangat kerjasama yang dipamerkan sepanjang aktiviti gotong royong mencerminkan keutuhan institusi masyarakat desa dalam memupuk nilai kebersamaan dan saling membantu. Sedikit perkembangan sukan. Bola sepak Piala Presiden 2026 Kedah FA akan bertemu Penang FC 2 petang ini. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA dalam kenyataannya berkata perlawanan berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang kira-kira pukul 4.45 minit petang. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani, teruskan kesetiaan anda bersama DJ Nur Ain sehingga pukul 6 petang nanti. Assalamualaikum.

0: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar bagi Kota Setara Kuampasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasa yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga buat servis untuk mereka yang duduk di pedalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka peluang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan yang tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Sahrom dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besarlah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasihlah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pelaksanaan sepenuhnya budi diesel dijangka kekal lancar tanpa menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berpendapat ia berdasarkan kelancaran akses awal pembelian diesel bersubsidi di Semenanjung sejak 27 Jun lepas.
4: Dari segi penetapan harga RM10 seliter, PDAM melihat ini sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan subsidi diesel disasarkan kepada pengguna yang benar-benar layak. Bagi pengusaha stesen minyak, perkara paling penting ialah sistem pengesahan mesti stabil, proses pembelian mesti jelas pada pengguna dan pelaksanaan tidak mengganggu operasi harian stesen.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Pemeteraian kerjasama strategik antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara menerusi pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategik.
5: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, pembangunan belia serta penyelesaian isu banjir kilat dan bekalan air bersih antara fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semerah. Calon PH Huzan Abu Bakar berkata usaha memperkasa TVET penting bagi melahirkan lebih ramai anak muda berkemahiran tinggi sekaligus meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan pada masa hadapan.
6: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
0: Kuzan Abu Bakar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Senegal bertekad meneruskan kebangkitan apabila menentang Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Ketua jurulatih Pak Bona Chow berkata kemenangan 5-0 ke atas Iraq dalam aksi terakhir kumpulan meningkatkan keyakinan pasukan selepas tewas kepada Perancis dan Norway. Beliau turut mengharapkan pengalaman Idrissa Gueye mampu memperkukuh jentera tengah Senegal menjelang pertemuan itu. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni berpeluang mencipta satu lagi detik bersejarah apabila mengendalikan juara bertahan itu buat kali ke-100 ketika menentang Cape Verde dalam aksi pusingan 32 terbaik Jumaat ini. Sepanjang 99 perlawanan, Scaloni merekodkan 72 kemenangan dan hanya 9 kekalahan. Selain membawa Argentina, muncul juara Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022. Skuad bola sepak Iran menzahirkan penghargaan kepada Mexico selepas menamatkan kempen kejohanan dengan menyifatkan negara itu sebagai rumah kedua. Ketua jurulatih Amir Galanoui berterima kasih kepada penduduk Tijuana atas layanan mesra yang diberikan kepada pasukannya selepas berdepan masalah visa dan sekatan kemasukan ke Amerika Syarikat. Dalam kenyataan berasingan, Persatuan Bola Sepak Iran turut menghargai layanan Mexico namun mempersoalkan beberapa aspek logistik dan penganjuran yang didakwa menjejaskan kesaksamaan pertandingan khususnya dalam aksi terakhir peringkat kumpulan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan di Asia Barat. Iran akan mengadakan pertemuan dengan pengantara Qatar di Doha hari ini bagi membincangkan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat termasuk pelepasan aset Iran yang dibekukan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata perbincangan itu hanya melibatkan pengantara dan menegaskan Tehran tidak merancang mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Antara perkara yang dibincangkan ialah pelepasan aset Iran yang dibekukan manakala pemindahan dana bergantung kepada kemajuan pelaksanaan memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, ketegangan di selatan Lebanon dijangka berterusan apabila Israel mendakwa tenteranya akan kekal ditempatkan di kawasan itu sehingga ancaman Hezbollah dihapuskan. Meskipun satu perjanjian rangka diusahakan Amerika Syarikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata pengunduran tentera hanya akan dilakukan selepas kawasan berkenaan disahkan bebas daripada kehadiran Hezbollah dan diambil alih angkatan tentera Lebanon. Bagaimanapun, Hezbollah menolak perjanjian tersebut dengan menyifatkannya sebagai tidak dapat diterima. Sementara itu, Thailand mengesahkan 10 daripada 11 kapal berbendera negara itu yang melalui Selat Hormuz telah berjaya meninggalkan kawasan berkenaan dengan selamat. Kementerian Luar Thailand memaklumkan hanya sebuah kapal, Hatayya Nari, masih berada di selat itu bagi urusan pemuatan kargo dan dijangka berlepas dalam masa terdekat. Kejayaan tersebut hasil kerjasama beberapa agensi kerajaan dan pihak berkaitan yang menyelaras pemantauan serta bantuan kepada kapal-kapal terjejas. Manakala di Barat Amerika, 3 anggota bomba maut ketika bertugas memadam kebakaran hutan besar apabila api merebak pantas akibat cuaca panas, kering dan angin kencang. Kejadian berlaku ketika pasukan menyelamat memadam kebakaran Knowles dan Gore di Colorado yang kemudian bergabung membentuk kebakaran Snyder dan memusnahkan puluhan ribu ekar kawasan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Joseph dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.

0: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Fuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
2: Santai 6.12
3: #DamaiKanJiwa. Okey, dan untuk anda, jikalau anda ada melihat, mendengar ataupun anda tahu di mana anda boleh buat aduan kepada berkaitan selaguna kuasa pelanggaran integriti atau rasuah, okey, di jabatan anda, di mana sahaja anda dengar di Malaysia ni, agensi yang sesuai bergantung pada agensi tersebut, macam SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, untuk aduan berkaitan rasuah atau segokan selaguna kuasa oleh pejabat awam atau pihak swasta, penyelewengan dana, tuntutan palsu, konflik kepentingan yang melibatkan unsur rasuah juga dikatakan sebagai rasuah. Boleh dibuat di SPRM secara aduan, bagaimana pun boleh, tak masalah. Juga di Biro Pengaduan Awam untuk aduan berkaitan kelewatan perkhidmatan pekerjaan, kelemahan penyampaian perkhidmatan, tindakan tidak adil perkhidmatan kerajaan yang tidak semestinya melibatkan rasuah dan melibatkan hal-hal lain. Itu dia. Ini anda boleh buat aduan melalui SISPA, okay? Iaitu Sistem Pengurusan Aduan Awam. Adapun unit integriti Kementerian atau Jabatan, jika aduan melibatkan tangan sebuah Kementerian atau Jabatan, anda boleh terus melaporkan kepada unit integriti negara tersebut untuk siasatan tertib atau pelanggaran etika. Lebih baik kepada SISPA lah kan. Dia orang luar, orang berkecuali. Dia lebih tegas, lebih telus kan. So benda ni kena dapatkan info betul, bukti, okay? Dan pastinya antara yang kita perlu adakah ialah maklumat yang sebaiknya seperti nama individu atau jawatan yang diadakan, okay, yang diadu, jabatan atau agensi terlibat, tarikh masa lokasi kejadian, penerangan lengkap mengenai apa kejadian ataupun kesalahan dilakukan dan juga mengenai kejadian, bukti seperti dokumen, mesej, gambar, rakaman atau saksi jika ada. Semua ni di mana anda ada yang buat aduan, identiti anda akan letak dalam keadaan sulit. Jangan risau, okay? Lebih lengkap maklumat dan bukti yang ditemukan, lebih mudah pihak berkuasa menjalankan siasatan. Jangan risau, anda buat aduan, nama anda tidak akan diketengahkan. So selamatlah. So kalau ada rasuah ataupun integriti yang mungkin anda rasa macam tak betul, report sahaja, tak masalah. Biar jabatan ataupun SISPA yang menentukannya. Itu dia. Alright, lepas ini teruskan lagi dengan Kedai FM. Okay, kita ada dua orang yang menghantarkan kiriman WhatsApp seperti dia ni. Daripada Kak Aisyah, Kampung Gabui, untuk Adulai Kedai FM, sambil goreng cok cepedak. Dan ada juga ambang lah becok udak. Alhamdulillah sedap tu. Juga daripada Mak Tengah Montuba, petang cuaca mendung dan selamat ceria buat semua dengan Kedai FM. Okey, hari ni pun hujan ya, sehari ya, dan juga lebat, agak lebat. Pembuat ikan mandu, hati-hati mandu. Okey, inilah untuk saya. Lepas itu sekali lagi bersama kami, ingin saya kongsi bersama anda lepas ni, iaitu pada surat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Santai anda belah hashtag Damaikan Jiwa.
2: Reaksi Pra Belanjawan 2026 Malaysia Madani.
4: Saya Syed Yazid daripada Jabatan Pengairan Nasional Malaysia. Harapan saya untuk bajet pembangunan tahun depan, agar kaki tangan awam semua dapat menikmati segala apa yang diusahakan oleh kerajaan, khususnya mengenai kebajikan dan juga kesejahteraan rakyat, dan juga dapat mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan rasuah lah. Terima kasih.
2: Reaksi Pra Belanjawan 2026 Malaysia Madani.
5: Inilah kandungan anda, Kedah FM.

0: Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
1: Santai
2: 6.12 #damaikan jiwa. Okey, Santai 12 #damaikan jiwa. Dan anda semua juga boleh melayari iaitu laman web EAIC iaitu Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan. Okey, anda boleh lapor dekat situ, boleh hantar macam-macam. Okey, jangan risau, nama anda akan dirasakan. Apa sahaja yang anda rasa mungkin mencurigakan ataupun tidak adil, itu dia. Alright, dan untuk semua sekarang saya bawakan pada solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Ada satu lagi, iaitu MCW, Malaysian Corruption Watch. Mereka ni kawan baik pada SPRM dan lebih lebih tegas lah. Mereka ni pun juga badan yang sangat-sangat memandang serius tentang kesalahan rasuah juga integriti dalam jabatan. Kena ingat tu. Alright, dan seterusnya saya berkata kepada anda semua, iaitu pada solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kota Setak mawasuh pukul 7.38 minit malam. Pendang Kuala Muda yang perantara Sik 7.37 minit malam. Baling 7.36 minit malam. Kulim Bandar Baru 7.35 minit malam. Langkawi 7.41 minit malam. Puncak Jeraya 7.41 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan kepada semua muslimah muslimat selamat Fardu Maghrib. Teruskan bersama kami Kedai FM, Mesra Harmoni.
3: Karena sedekah ni akan memadamkan kemarahan Allah. Dan Imam Hasan, Sayyidina Hasan bin Ali, ketika datang orang minta sedekah kat dia, dia akan sebut terima kasih. Dia kata apa? Dia kata, kata marhaban biman yahmilu zadi ila al-akhirah bighairi ujratin minni. Selamat datang kepada orang yang akan bawa pahala aku tanpa ada sebarang upah. Dia akan bawa pahala aku bertemu dengan Allah Taala nanti. Jadi orang yang bawa kita dengan sedekah, dia bagi main minta kat kita sebenarnya, yeah, dia sedang bagi peluang pada kita untuk bawa pahala kita nanti diserah di depan Allah tanpa kita bawa pahala tadi.
4: Allah.
5: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazr bin Abdul Nasir.
4: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: rasakan. Dan untuk maklumat muslim muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setarwang Pasu, Pokok Senau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ini termasuklah mereka yang mungkin negatif-negatif kecil, penjaja dengan diesel menjadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang dulu di pendalaman. Jadi pendalamannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 per liter kepada RM2.10 per liter berkuat kuasa hari ini, Dato' Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Ini antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 per liter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Syarum dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan Sasi Kumar Nada Rajah.
4: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
5: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
6: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Alright. Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges. You just doorstep. You can go any bank. So, you can save time.
0: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Baucer Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media mendapati ia mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Seri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, baucer itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui baucer buku madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital. Menurut beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT 3 laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memandangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT 3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang antara lain memperuntukkan kesalahan dan hukuman berkaitan pemalsuan digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium menentang wakil Afrika, Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Di Mexico, tiga orang maut ketika sambutan besar-besaran meraihkan kemenangan L3 ke atas Ecuador yang menyaksikan pasukan itu mara ke pusingan 16 terakhir. Sekretari Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 48 dan 19 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut anggaran pihak berkuasa, lebih sejuta orang berhimpun di jalan-jalan utama terutama di sekitar Monument Angel of Independence bagi meraihkan kemenangan berkenaan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Belgium, Maxime Prevot dijadual mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula esok. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke negara ini sejak memegang jawatan itu pada Februari 2025. Menurut Wisma Putra, Prevot dijadual mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof bagi menilai keadaan semasa hubungan Malaysia-Belgium serta meneroka bidang kerjasama baharu khususnya dalam tenaga boleh baharu, unsur nadir bumi dan kerjasama halal. Perbincangan turut meliputi hubungan Malaysia Kesatuan Eropah serta perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. China menggesa Amerika Syarikat dan Iran meneruskan rundingan bagi memastikan memorandum persefahaman gejatan senjata yang dimeterai pada Jun lalu terus dipatuhi. Menurut Menteri Luarnya, Wong Yi, momentum rundingan berkenaan perlu dikekalkan kerana penggunaan kekerasan bukan penyelesaian untuk menjamin keamanan berkekalan di rantau teluk. Beliau menyampaikan pendirian itu ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putera Faisal bin Farhan Al Saud di Beijing. Lebih 1,000 kematian direkodkan di Spanyol akibat gelombang haba yang kini melanda Eropah. Menurut Institut Kesihatan Carlos, sekurang-kurangnya 1,028 orang maut akibat komplikasi berkaitan haba semasa cuaca panas melampau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

dan klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu Jiwa,

sebalik sorakan di luar padang. Terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Mik.
1: Ha.
0: Oh, semalam tu lah.
1: Apa?
0: Nasib baik aku tak atas belakang tu nak
1: kocek. Lah, jadi gena.
0: Dah lah lapu belakang dia tak tahu.
1: Oh, mana boleh.
0: Pakai pula baju kalah hitam.
1: Tak napa.
0: Mana aku nak berani.
1: Betul. Ha, lah. Eh, tapi mu ni kau ngapa lihat aku ni?
0: Beli.
1: Iyalah. Mu tengok, ha?
0: Oh, sungguhlah. Mu tu bong pun tak nak lapu belakang.
1: Kecil je tu.
0: Ayah, mi. Oh, mi. Mugi boh.
1: Iyalah. Lah. Sagi kubuh lah tu. Tak puan duit